Jeg var også ved at skete. Jeg var også noget ondt, drag jeg ned. Und der jede det også ondt. Det er svært jo værn. Det er svært nu at værn, ved mig hos den. Und der jede det også schreit. Hey, die Lösung, die ist leicht. Mit Hass und Hetzerei ist nix erreicht. Wir brauchen Mut, wir brauchen Achtung und kein Sündenbock-Abschlachtung.